porten med meg måten til fransje lesen i kan låten seg inn naturlig med Katrin Chavaroni må man gjøre dammen begynte å styr for to på vekt og håndt om oppe i gammel bæn da kutterne med byen.